0: aitwe
1: duku ya fade ye
0: o ti ase ye wa appearance ehusisi e ti se wo ma sa mara we kenten wo so hye wo so
1: na duku ibo ti so so adwene ye na wo siri
0: papa ye ani aka suban me buttons nti me wura de honhom do you know the spirit of god wo bi wo nyame honhom bi akuta suban pa ko bible se honhom na ba ene wo do abojo kire ayamuye papa ye etu ku tanyame honhom a wutri mu nyadin ku tanyame honhom a wanim te eti sa wo buttons wo nje se ku tanyame honhom obi buttons wo ye bayfo obi buttons wo ye demon obi buttons wo ye selfish
1: buttons ni obo na akesu no
0: hunu ni esese wo ye wate ano pay me kasa kire badwen ba
1: suba na beb type buttons mechi no
0: ano pay me kasa kire o me papa bi e frɛ me that was Friday nyame adom a Friday na meka jɛ sɛ Friday na meba be yi ne nsɛm na no ɔfrɛ me busa me nsɛm bi Friday meba be yi ano ɔsɛ kɔ sɛ wo ba kasa fidie so a ɔsɛ wo de honhom na yɛ adwuma na honhom bɛn a Friday meba be kyerɛkyerɛ mu akyerɛ no na me ne honhom a wo wi ase na me hunu sɛ de honhom ne dwuma die yɛ den
1: ɛsitie
0: ɔdɔfoɔ me de me hunu ne sɛ meyɛ the Bible say nini penny na ntra de ben asuduem
1: unti binye wei so ka buttons
0: buttons wase yishira ani apatafo na wo ne be from say de ben onyankopon
1: eba
0: enso wo de da bia ye takra wojim
1: shin ni mi ntem
0: da bia wo de oso suja good nsem wo fro ho say me yanyame ba
1: so buttons wo
0: ah John chapter 1 verse 11 wase na dudu ona wojim ni din di ye no o ma wo ntumi say onyinya etu waje nyame adi na adwen finse otrimu sa
1: no 112 no
0: awurade hu nyame
1: mo ma dwen ko
0: wase me ba me diem
1: me die no
0: anje me na dodo na waje me din di ye no me ma wontumi so nyame ba ti nyame ba pa nyame ba pa na wabrabo ato apesa no
1: okuku
0: wo bufuo ba tan uni self control
1: ba kuma nyame ni no we ya se wonkonkon si wonkonkon na se
0: kontokwa wase ma abunfu but ma wi anya den ento abunfu so ndi nipa bie ne wa abunfu asase so
1: akwa ye na ye che take away na
0: hona akwa kontokwa
1: awu na akwa kontokwa
0: krasi
1: ni di obi eso na me wosusu a dem so uze dia ne oba to den fifa bra na ye kumbi atu so ba
0: awurade hu ye mbo
1: amen
0: ano pay me tenase
1: so tons mo a
0: me kasa kire badwen ba o me kasa kire nyansafo se me ma asole bi ma wo nya akwa ani yadi enwale obi asole dem eke wasia ba ma so nkobeti ma so mo ahwe ye o wa ma asole mra ama ba ma nko ene wunye kuna wu bremu na nabi wu bremu ma amen wu bremu papa ah ewurade mfa bo ne nchew
1: akobi osini kran ne bo ne tin kurum pa de chew
0: ah ewurade hu mo bo
1: ne kurum pa de chew ne kurum pa de chew dia
0: waja wale
1: e won tell bebe so ntana bebe
0: kwai
1: no tia aso awade no si
0: jana kwai
1: onkoi
0: na wu benya biem no sebi osebi na nim dodo afa o umba fasa afaduro
1: eh
0: papa wo ba bia wo gya wale na nsa wo nya wale na me ma be enum enetiko akafom
1: bo so na si bisu
0: eh si bisu kra papa me ka no kra kyerew
1: enye streets wo be ware no
0: kai na de ye nsuo to na ye hunu ade ache ye hu fom ka se ye beta sa na ye beta e da fuma kyen fa wo ron goy sha bu sai bu samani binum wa wale ho obi ku tesika yo ba yensu onya bi adom bi ama wanya ba ma bi buno
1: muni oso ye
0: buno huru ni esesa wo ye wa waliem krokro ba ma ni dinini na ba ma no so nkyere wo don ani ani so mfa nya den
1: mfa nkyere ntunisi before ma
0: oba wo mu ade okwa wale onya ade ma fie o oba wo mu ade okwa wale onya ade ma fie
1: so twu hu man so ansa hu
0: wa mu ba ma ah udi agroja pade akro nya bi ma so nanko beti maye one ton to mampo man wato pieto edi ashew awurade hu ye mbo busa ye maame no mdi ka ba wale ye no ye busa wo nana busa wo se wa busa wo na ye nkan kira wo sa wale ye na da forma huru ni asesa wo yo papa this is awale damage ni pa brabo
1: ne mane ma
0: awale damage bi
1: debi bi white awale ntwo na mano kasa
0: she
1: maybe susara
0: aw depression bebrebe ama binum ku sa kat hospital ni adi nyina dodo na ya wale
1: with me share be me beauty ma bi nyɛ
0: wa free wa swale ni dia so
1: be ma na free
0: na because of our wale nti
1: bo na dwene be me bi

0: hwere so House of Deliverance Ministry abreno enie sofo solo ewofia a son of prophet nyame adum anomanye mpatase bonsuom anomanye mpatase bonsuom ene eye juada na juada ese openi ekohwenia ekoso ewo anomanye mpatase bonsuom ohye laptop bonsuom wa ne card down ho na unye sipa Highways junction na no hwara sen kakre bia menyamfo bi electric wire da na chi ho na sori no esi e ya sori dan enye stretch bi na wabo nyame adum kofo bai sofo solo e kame ho sofo akwaba
1: e kame jo sofo
0: mpom ti sei
1: oduma kuma na na nyankopon adom
0: amade o kuma na na nyankopon
1: osade ye ko
0: asade ye ba
1: kwasem
0: good ye bom pai
1: tumi ni ahoden wura wo maye da wase Esan se wo nyame utumi ade nyina yenti ene ade evre ahye wo mu ye bom pae ja etiefo a yetie dwuma die hye wo nsa ye mpae bone ade srede ne se ma wo ma ebutu afidie ho etie dwuma die obonefo de yade obonefo de ahokere obonefo de animguase obonefo de kukruhwe ase ato won so nam wonum asam so cheche won vre mempa ebo ne made srade ne se neda yotie ni biara wotie me a obonefo agede na shekage bim siema ni mpiem free sa cage ni meneda evrade ma utumi ne wa hoden emonguna wonum na nsane ne mfiri mpochirim ena no pai mesrese oni pa biara oje wa urade nyankopon wudi ne otu anama obepiem ewa no ma nje mpatase abem oje ne fa wudi ayesa ni pa ne dia ewo Jesus Christ diemu ena ye bo mpai Amen.
0: Amen. Amen. House of Deliverance Ministry. Eye asafo ewo anomanye empatasiye bonsium. Se de medika isi surum. Anomanye empatasiye bonsium. Sofo, ewe adese fai fakini.
1: Osofo safo, enano peye eba betie shun shumu nkomoni yedi shun shumu asem. Enano pa asemini nina is all about the key. Asemini nina ye safwa. Obiti ya bushuwe bim sofo safo. Nukwa asemo ewo mdese ye. Ono na urade nyakopon de abusua ne safoa no
0: ahyane nsa
1: na sa be ya sa nipa ne be ma no kwan ama biibi ase wo na brabom no eno so ya asem me ne ukase wonim sa abusua bi wo no ma enipa baako no nyame peso lefte no ema sa nipa baako no efa ne so ba abusua na nipa ni nyina no etibidi epunu bia wo ne safoa yedibi epunu bia e woni safoa ye dibi sabi wo ba Israel FM ase a wudu front desa ye wo safoa ye dibi ye di wuram ana wuram na apese o ba studio eno so before so be wura yes eno so woni safoa
0: ansa na di baba
1: ansa ma di o di be wura studio anka sanso ko nya ni safoa unti be fa studio ase main studio ase safoa
0: enkosi
1: ba ko na ni mani mie mani nya dwom obi tie me wa busua mu obi tie me ofie wo no nyame pɛ so ɔdu gyina benane ɛwɔ abusua nim ɛma

0: kosuafo ma me demonse wate
1: na mama enti menti a ama sese
0: na ada no me ba na ye boss quarters o ka che nsa ma me na fi e bi na ada na me wo komi fi o boss quarters me nsa ne de o de me di me no ma han na ada one kwa me ada ba ko you see you e fi ada ko si ada na o wi and to owu ye no self container no how do kasi na pm ye nsa kan ho na ama me ka cho sa wo de pm ye nsa no kura fa kuro kan de ho fa kuro kan self container no me ba na ye store wo sina ho me store wa nwura mu da na odi wu ye fa me ame container kasi na me ba ne tu ye no de ko wo pa mu ade me se fa me di bibi a chew na pm ye no de fa ma me na meti me baba baako ni kunu de efie papa no kura wonya suru oku be nfie bi nan ni aya wo so obegye ne da kura na wo aton pie nan obegye no aton wo de ahwe no ho amen so ma me pm ye no pe ma se so ma me to de dan ne pm ye nsa no wo de ma hana no agye sika na de wade ma hana no agye sika na de
1: on fa ma ha impo mfa ho wade sika no ma
0: enti chichiwari hine ose ma me nyame ma me no na bra wo bre no fa me yi ne ma ba bi a wo kɔ no wo mu ne me nkasa chichiwari hine na mama ko mu o tere bia me ya mu kɔ kɔ bra wa ye me dai wa ye di na ni wo ne bi bia
1: na kɔ bra de me o sem no ono fa ne so no kwa na me
0: waja me ho
1: amo ya basa au mama
0: ono de me wira ho do
1: kafra
0: me wo fi a me su sa
1: kafra
0: ti na ma
1: bo so me ya wo di say
0: bo so me me ya tere bia kwa bra wo ya tere bia me ni di na de ache me no me nyere egwa kwa nyo me yes kan ta sa me ne si gana fo ma mu wa wuro chi mu mo bo ate mo mo me nana no ne wa fa wue ne wo mfie du mi ensa e se a wo bo ase sa tech me no me nyere sa tech fo nkwa da awia wo mu bebi e school mi ni bi
1: o ya ba ya na be ma
0: be ma me se me de no
1: ba ono na wo se wo te no no
0: ai ne wa fa na te no ma me de no ba ha wo se wo fer ma me me feri mfa me nko
1: stylish ma yani amanka se minim what your take ma minim ye wo wadwene eye wo se me ba be ma ansa no be frim no de na no kire me se
0: pie me ansa me
1: ma si boys quarters bi e wa ha na me a me wo fa se no me te no se me hwe no no
0: na kora na nya bo so
1: me mo metinem ena fofia nto ata na be ma no wa frim na be ma ni frim no abrewa yi kira sa miensa no mpo me de nka me mpɛ me ba ne de nano na aka de awuti mu no fa ba ko no e ka me nu ne homa ne miensa ne ka wo de ho so to ne bibia fa na ka me nu de sansa me ya abrewa na minti min comment enka fa do me ne eye abema yi na nka ye nso ye nya ba bi ntina me nya nte ya ma no asem stylish wa frɛ no wo ka sɛn
0: amie me pa cho
1: na namba no a wo de ma ye no ye kire mu a ya fra enko
0: wo ye tere ni wa jeje nkofo ntoma nkofo ntade nkofo bibia wo de ko man kesi wo bia fra no a wa kro su no ma enti na nana
1: enti na enko no
0: enko na efie na metimu no me baba ni kunu fie e na me baba e ma ye wo wi wa nimi ane handa man wo boase kwete esua no school enti wo ba betena mu ka no wiye ene wo ba baabi amete na konta ni feel na na konta man da so ntrem enti e ma wo gye e da nan krata na wo de kwaje kane a beefi o sa ni enti master ni se efi on so ye ne ba ni me ba ni dia e na me se meti woni enti a wo wa na wo betena efi obi
1: enti sɛ afie ne nkrataa no nso wɔ yi
0: afie ne nkrataa wɔ yi me ba no wuiɛ no ɔyiyi ne ne da nkrataa na ɛwɔ afie ne sɛ baage nkrataa nyinaa ɛne yɛdi me ba no afe da no ɛna me ba baa ne ka kyerɛ ne sɛ afie a ɔnyɛ ne nnua no deɛ wɔtɔ asase na me ne nnua no wɔ mfie du no nti wɔnka ho nti wɔnyi ne krataa ma no ɛna kyekyewa rehene

ye ni aba yi ni wuo no aye obi a ya bia tia a wonim not a shilla shilla shilla kafra emo die ani awo

yo yada mo se dia ya no no akoya man se su yisu no baby a sabre dia ba fie ya ba bedi nkomo ye ne pescare wo mo ana se sei wa maga na ye de wa maga na ye fe wa ma decorate gana maga na ye fe ene me kokoro na me hia kwada ketu bia ba ye bi me se me come nua bi oto phones na me du ho no wo dum ey na abaye jina ho slim no fue kakra na ne sisi e ba form na se yem na akashim kakra na ne sisi na shaase etre na hwa abaye sisi ey na mbisa mi ne se na we die ke na firi o se ye te ho wadum anu no ni nyira se e hwem na e peske e ma ni binni to na so ne wuhu no a because eh na sister ye to we die efrihini e to we die efrihini peske amato ya kono nyeto na okoye bia na kire oto pro ni bia yesi e ho no abeti to afi bo se half akashim na oto na tricotes da bi peske point na manufo ye nufo o natural ne yema na na yekeka bom tumo se nufo no sumu a opia ne sei ko shimu a uji na na asa atwa ba opia ne sei na ai sei upia na ashe mu aje ma ade nyemi ni jina honum nufo de ye nufo doctor c obi a wo yade kura pressure wo soro no wo yire na wo mpra kura ewuro no ho si no jino na nufu yi na wo keka bom na wo kabo hwe saa se manum pressure ne tate kura ba form kama saa ne to to tie me to re a me fanya hwe medim tete so nya to de kama se ya ba wie bia na do tira ise sum ye na de tia to so na otwere no na do sa no bo o kakra se ah e to de ye na de ire se se ye tia to ga na ase de ye ga na ye na mpanyifo na edi to no aba ye mbusa ye se ye ko hwe mhwe mu ase ye panyi bi na edi to no ye tia tax e to no na mpanyifo ni na edi nkora na ye nya bi ni oh enti yankopes ke ho no mo na papa yi se ko twa bi de da wo ho yadie bi